ljuba više ne smije da se desi. Na krivom sam putu, otkad znam za sebe.

0: się szefali. Ale brale ludzi, la vidi balote, o aj meni sveti ni čuprola.
1: Ajde na bas, ajde, ne mogu da vidim da si ti danas okradnja. Je li bila blitva za obitelj?